agya na awurade wura afi me oba wura be free ne ba akwa na ne yam ne sisi no ye ye fruma ho sayanu wura be free ko a

ti kwa na se mi da so mi ti gbe mu a se ni pe ni na wuwa she u benya kwa na wo da so ti asidi a